0: sa owo weni e
1: Jesus
0: wo ye ho su mi bai na woni kasa ma e wu fu sori ayari fo na ayari sa hey ayi da betray ya be fie
2: 95
0: ya diwa ya tiasio enti ya be koso ya somoda so me bay na wodi kasa awani wu ye wo so me bay na wodi kasa ma e wu fu sori ayari fo na ayari sa ayi da betray ya be